0: Trust. Moki yo. E ku de da bi ko yo.
1: Begi begi ko ba bi.
0: Ke ro cha wo yi.
1: Ro
0: cha wo ko to da be.
1: Ya ro ma ju buri mai ku di ba ya ro.
0: Bonde flower. 93.9 ba to ju ada bo.